0: ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಅವರು ನೀರತು ಯಾಗ
1: ಯಾಕ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ
0: ಹಾಗೆಯೇ
1: ವಂದನೆ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಂಗವಾ ಮೂರು ಮುಂಗ ಬಿಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ವಂದನೆ ಕಿಚರೋಗಿ
0: ಇಂದಿರಿಂಬು ಇಂದಿರಿಂಬು ಇಂದಿರಿಂಬು
1: indirimbo imigambi yako hare sente famille yako kimoshyo gikungu ishinezera desire trip munga hati iri bihe byiza jerome turi kumwe nga hati bana yibiri bihe byiza kandi turi kumwe nga hanyana ki bana yibiri bihe byiza ekambanero cyo chusar ewa na ndumva muri ko murabikora neza kabisa ego na cyane cyane reka ncembona urajushura nga mugiho shatigiri bihe byiza fabiro zaka kumusaka tigiri bihe byiza mabuji nga mukinama na domina wiwe tigiri bihe byiza emeline nga nyine mukinama mbaza mukinama kumwe nga mukinama tigiri bihe byiza beko nga kuyitina tigiri bihe byiza korote nga igihanga wasinye na yasane tigiri bihe byiza ntibage jambo si murenge za ruyuki rw'imana tigiri bihe byiza salonga ntwane tibana ingiri bihe byiza nicimbere na nambere bari nga muri kongo tibana mugira ibihe byiza kambone sanki odamuru tigiri bihe byiza mari umudanda sabibira nga mu isoko kibana ngiri bihe byiza kabere nga mu kinindo odase mu kibenga tigiri bihe byiza misi iragenda tigiri bihe byiza isaba ngozi tigiri bihe byiza nkuko nifuriza icyoro cyiza ababyeyi banjye bari hakiri butanyura muri komini matongo ku mutumba murambi zone bagana ikigeri kabere nzuye kurema n'abaregenerale bose n'abo tuvukana bose tibana yamugira ibihe byiza ntibagesha nta mu icyenda wa mbere n'uwa kabiri nawe gisa nk'aho mu icyenda na muco tigira ibihe byiza diyotone rero atavuga kwitira tigira ibihe byiza juma mukarugamba tigira ibihe byiza didasi bukarama tigira ibihe byiza ntibagiye uya bita mwami ngaho mu rutegama tigira ibihe byiza wazara ku ngaho igitega tigira ibihe byiza ntibagiye uya bazi ku izina rya ndayongeje feredina ngaho igitega musahuza tibana yamugira ibihe byiza kamane jerome ngaho ikigali tigira ibihe byiza turage simate ngaho ikigali tigira ibihe byiza reka mane kansura seda i nairobi kibana yumvira ibihe byiza reka nce mbona turiba muri amerika tigira ibihe byiza reka muri rusange abanze ku izina rya nobenda habona imana ndabipfuriza ijoro ryiza santos igira ijoro ryiza murakoze cyane
0: sawa sawa ni mukanya imigambi yawe mana urayumva
1: na cyane cyane ndazi ko muri ko murabikora neza eka na Jean Claude nshimira imana ngaho nyine na kongore byiza kuri ya karina bizi ndazi kini mugire ibihe byiza atanu mu nkuye mwabamenyesha makuru mwese bindi ndikitire muroranire.